mi slučeš ovu košulju od boli, pa da zavijese navučeš preko vremena što stoji. Još te čeka da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Dakle, sarajevski vatrogasci ugasili su smeće koje je gorjelo u naselju Ciglane. Smeće je ugašeno u kratkom roku, a vatra je bila zahvatila i travu okolo. Sve je brzo ugašeno, međutim, to nam je u zadnje vrijeme najveći problem. Imamo dosta takvih intervencija gdje gori smeće, rekli su vatrogasci. Hajde da se svi zajedno potrudimo da vatrogasci ne moraju dolaziti da gasi smeće, dakle da budemo svi pažljivi. Ostanite uz nas, tačno u 17 sati slijedi Hadžibeg, nakon toga nastavljamo druženje.

Imamo tačno 18 sati 56 minuta, tačno za 4 minuta slušate Vogošćansku hroniku, a nakon toga nastavljamo druženje kroz naš popodnevni, odnosno večerni program do 21 sat. Ostanite uz nas.

informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.